0: پر ٹیک اوور پاور کرتا ہے. تو ایک یس دا بینیفٹ از دیر کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے وہ تھاٹس کو بھول جاتی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک پرٹیکولر میڈیم میرے مائنڈ کے اوپر اوور پاور کر دیتا ہے. ایک طرف سے میں کوشش کر رہی ہوں یہ سیکھنے کی کہ کیسے میں اپنے مائنڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لوں تاکہ میرا من کے اوپر کوئی بھی چیز حاوی نہیں ہو. لیکن جتنی دیر ہم ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں, کسی بھی دن اپنے آپ کو واچ کریے گا کہ آپ کا مائنڈ ٹوٹلی اس کے اندر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر وہاں کوئی رو رہا ہے تو اس کا افیکٹ ہمارے اوپر ہے, وہاں کوئی لڑ رہا ہے اس کا افیکٹ
1: کمپلیٹلی حاوی ہو چکا ہوتا ہے.
0: اب یہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی کہ میرے من کی اپنی جو پاور ہے تھاٹ کریٹ کرنے کی, وہ فار دا ٹائم بینگ پوری بند ہو چکی ہے. یہ سچویشن جو اس ٹی وی اسکرین پر آ رہی ہے, یہ سچویشن میرے من کی تھاٹس کو کریٹ کرتی ہے. یہاں میرا بلیف سسٹم بنتا ہے کہ سچویشنز کریٹ تھاٹس. دس از وے بیکاز آئی سی اٹ ہیپننگ پریکٹیکلی کہ میں اپنے من کا کنٹرول پوری طرح سے اس سچویشن کو, جو ابھی تو اکراس دا اسکرین ہے, لیکن اس سچویشن کو پوری طرح سے دے دیتا ہوں. وہ روتے ہیں تو میں روتا ہوں, وہ ہنستے ہیں تو میں ہنستا ہوں. تو اتنا میرا من پوری اس کے اندر انگروسڈ ہو جاتا ہے, تو اتنی دیر کیا ہوتا ہے, میری مائنڈ کی کریٹیوٹی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے من کی اتنی پاور ہے کہ ارسپیکٹو آف کوئی بھی سچویشن ہمارے مائنڈ کے اندر پاور ہے اپنے آپ کی تھاٹ کریٹ کرنا, کہ بھلے کوئی سارے بھی رو رہے ہوں میرے آس پاس, میرے من کے اندر پھر بھی طاقت ہے کہ میں اس سمے اسٹیبلٹی کی تھاٹ کریٹ کر سکوں. لیکن جتنی دیر یہ ہم ٹیلی ویژن یا مووی دیکھ رہے ہیں, اتنی دیر ہم نے کیا کیا, اپنی من کی پاور کو دباتے گئے. تو ایک چیز ہے جس کو ہمیں دھیرے دھیرے سے ایکچولی امپاور کرنا ہے, لیکن ہم اس کو روز اور ہی دبا دیتے ہیں, اینڈ روز اس کی کریٹیوٹی کو فنش کرتے ہیں.
1: کریٹیوٹی ٹو کریٹ مائی اون تھاٹس,
0: کریٹیوٹی ٹو چوز مائی اون تھاٹس. کریٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو ایک طرف سے ہم ورک کر رہے ہیں اپنے اوپر کریٹیوٹی کو, اویئرنیس کے ساتھ ہم اپنی تھاٹس کریٹ کریں, اور دوسری طرف سے ہم اپنی ہی کریٹیوٹی کو ختم کرتے جاتے ہیں. تو جہاں تو ہم ایک طرف سے بات کرتے کہ کوئی بھی سیناریو میں ہمیں ڈیٹیچڈ ہو کر رہنا ہے تاکہ سچویشن کا پربھاو میرے اوپر نہ پڑے, پر ابھی تو ٹی وی اور مووی کا ہی پربھاو اتنا پڑ رہا ہے,
1: اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, اس میں وی گیٹ سو انوالوڈ ایکچولی. چاہے وہ ناول کی بات کرتے ہیں, کتاب کی بات کر رہے ہیں, یا پھر ہم مووی کی بات کر رہے ہیں, یا سیریلس کی بات کر رہے ہیں,
0: یس,
1: تو ایک اسٹیمولینٹ ہے ایک کہیں نہ کہیں. وائی وی لائک اٹ سو مچ,
0: بیکاز اٹس اے اسٹیمولینٹ جو میرے اندر, ایک تو میری سی وہ میرے انر ورک کو بند کر دیتا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی انر ورک, جیسے کہ میرے سوچنے کا کام
1: وہ کرنے لگتا
0: ہے, مجھے نہیں کرنا,
1: بنے بنائے تھاٹس مجھے دے رہا ہے پیک کر کر کے.
0: سی ناؤ دس از اے گڈ ون, کہ وہ بنے بنائے مجھے دے رہا ہے, اب یہی تھاٹ پروسیس
1: کھانا نہیں بنا رہا مجھے پیک کر کر کے کھانا مل رہا ہے.
0: یس, تو مجھے میرے کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر, سم ون ایلس از ڈوئنگ ایوری تھنگ فار می, کیونکہ وہ سم ون ایلس ہیز ٹیکن اوور مائی ہول مائنڈ پاور. تب ہم کہتے ہیں کہ یہ مووی بہت اچھی ہے, کیونکہ ہم پوری طرح سے اس کے اندر انوالو ہو گئے,
1: سارے ایموشنز کو جی لیا. ایک بار کسی نے مجھے کہا کہ میں اس فلم میں اتنا خوش ہوا کیونکہ میں نے سارے ایموشن کو جیا.
0: اب کیا, لیکن وچ از اوکے, آپ دیکھیں وہ سارا, بٹ یہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہی افیکٹ پھر ہماری پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے. ابھی تو تھوڑی دیر ٹی وی کے ایکٹرز تھے, لیکن پھر جب ریئل لائف ایکٹرز کے ساتھ ہوں گے ہم سارا دن, تب بھی اگر میرے مائنڈ نے وہ پاور گیو اپ کر دی ہے کہ آئی گو ان ٹو مائی لائف دین ود دس بلیف سسٹم, کہ سچویشنز میری تھاٹس کو کریٹ کرتی ہیں, کیونکہ میرے مائنڈ کے اندر وہ پاور دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے. وائی ڈو وی سے انفلوئنس آف میڈیا, کہتے ہیں نا انفلوئنس آف میڈیا کتنا ہے آج کے بچوں پر. سو واٹ از انفلوئنس آف میڈیا,
1: اٹ مینس یو نو لائک وہ اتنا اسٹرانگ آپ کا ہیبٹ بن جاتی ہے,
0: آپ کے مائنڈ کی تھاٹ کو کریٹ کر رہی ہے نا. آپ ایک پرٹیکولر سیریل, ایک
1: کارٹون دیکھ رہے ہیں بچے کا,
0: اب کارٹون میں بھی آج اگر وائلنس ہے, یو نو کارٹون میں بھی وائلنس ہو گیا ہے, تو میں وائلنس دیکھتا جا رہا ہوں. انفارمیشن از کریئٹنگ تھاٹس, اب وہ وائلنس کی انفارمیشن لیتے گئے اسی کوالٹی کی تھاٹس کریئٹ ہوتی گئی, اور ہر روز دیکھتے ہر روز دیکھ رہے ہیں, تو وہ میرا کیا بنتا جا رہا ہے.
1: آف کورس,
0: تو وہی میری پرسنالٹی کا حصہ بن رہا ہے, وہی میری پریکٹیکل لائف میں پھر آتا جا رہا ہے. تب کہتے ہیں انفلوئنس آف میڈیا,

0: ویری کامن, پہلے سے ہم سنتے آئے کہ انٹیلیجنس, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس وی ڈنٹ نو. تو ایک ہے ریشنل انٹیلیجنس, جو آئی کیو ہم کہتے ہیں کہ ہماری لاجک کتنی اچھی ہے, یو نو اینالائزنگ پاور کتنی اچھی ہے, ہم ریشنلائز کتنا اچھا کر پاتے ہیں. تو ریشنل انٹیلیجنس پر ہم بہت سمے سے چلتے آئے, اور آج اتنا کچھ جو ہم نے کریٹ کیا ہے, دیٹ از آل اے ریزلٹ آف ریشنل انٹیلیجنس, جو کہ اٹس ویری گڈ. لیکن اس کا ایک چھوٹا سا ڈرا بیک کیا ہوا کہ ہم بہت زیادہ باہر باہر باہر کی طرف جہاں جاتے گئے, تو کہیں ہم ان دا پروسیس اندر سے جو کنیکشن تھا وہ ٹوٹتا گیا. وی وینٹ لائک دس. آج ہم کنیکٹڈ بہت اچھا ہیں سب ایک دوسرے سے, پہلے ہمیں 15 دن لگتے شاید ایک چٹھی بھیجنے کہیں پر, یو نو, لیکن وہ یاد کتنی اچھی تھی, وہ چٹھی پھر بھی جو جاتی تھی وہ کتنی فیلنگز اور بھاوناؤں سے بھری ہوئی تھی. آج ہم ایک سیکنڈ میں ای میل بھیج سکتے ہیں, ایک سیکنڈ میں سیل اٹھا کر اس پر بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے سے شاید بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو وہ جو ریلیشن شپس تھے, کیونکہ اندر سے ہم جتنے خالی ہوتے گئے یا اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہوتے گئے, تو ہم اوروں سے بھی ڈسکنیکٹ ہوتے گئے. تو ایموشنل انٹیلیجنس ہم براڈلی اگر سوچے تو اس کو کہیں گے سم ون ہو از اویئر آف دیئر فیلنگس اینڈ ایموشنس, یو نو, اویئرنیس, کہ ایک جاگرتا ہو کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. ابھی ریشنل انٹیلیجنس ہے, جاگرتا ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے. آئی نو ایوری تھنگ کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, کمپیوٹر کے اندر کیا چل رہا ہے, آئی نو ایوری تھنگ, دیٹس ریشنل انٹیلیجنس. وہ سب پتا ہے, اسپیس میں کیا چل رہا ہے, سمندر کی ایک دم گہرائی میں کیا چل رہا ہے, میرے اندر کیا چل رہا ہے. تب جا کر ایک کوشچن مارک آنے لگتا ہے, میری تھاٹس, میری فیلنگس, میری ایموشنس, اس کا پورا سسٹم کیا ہے, اس کو کون کریٹ کر رہا ہے, میں کریٹ کر رہا ہوں یا باہر والے کریٹ کر رہے ہیں. یہاں آ کر موسٹ آف اس آر لائک پتا نہیں, اینڈ پھر کیونکہ ہم بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں آنسرز نکال پاتے, تو کہیں نہ کہیں ہم اس پر سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں, اینڈ دین اگین وی گو بیک ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. سی دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنڈ, کیونکہ ہمیں اندر نہیں آنسر مل رہا تھا, ہم اور باہر جانے لگے, اور باہر جانے لگے, اور اندر سے اور دور ہوتے چلے گئے,
1: کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہو چکی تھی آنسرز پانے کی. باہر ہر چیز کا ہمیں اینالیٹیکل پاور اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہر بات کا آنسر مل رہا تھا.
0: باہر جو آنسر ملتا ہے وہ انسٹنٹ ملتا ہے, یو نو, انسٹنٹ. باہر جو آنسر ملتا ہے وہ پروف سے ملتا ہے, اور اندر جو آنسر ملتا ہے وہ انوبھو سے ملتا ہے. تو دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب وہ انوبھو کرنا, اس کو ایکسپیرئنس کرنا, اس کے لیے تھوڑا سا سمے نکالنا پڑے گا. بٹ وی جسٹ تھاٹ دیٹ we're too fast, we're just moving too fast. And why were we moving too fast? Because hum bhool gaye ki main kaun hu. Maine socha main sharir hu, main sharir hu, to sharir ko khushi kahan se milegi? Physical cheezon se milegi. Sharir ki life kitni hai? Bas itni hai. To itne mein mujhe sab kuch batod lena hai. To I just went fast and fast and fast, and sab kuch mil gaya, لیکن خوشی نہیں ملی, بیکاز دیٹس ناٹ واٹ دا باڈی وانٹیڈ. شریر کو جو چاہیے تھا وہ سب مل گیا, کمفرٹ سارے مل گئے, لیکن جس کو خوشی چاہیے تھی اس کی طرف میں نے دھیان ہی نہیں دیا, تو جو چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا. تو اسی لیے ناؤ ویو گون بیک ٹو آسکنگ آر سیلف دیٹ کوشچن کہ ہو ایم آئی, واٹ از مائی پرپز ان لائف, خوشی کہاں سے ملے, میڈیٹیشن, یو نو, سی, یہ صرف ابھی ہونے لگا, بیکاز ہم نے وہ پوری جرنی کمپلیٹ کر دی, اور جو ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملا. سو ناؤ وی ریئلائز کہ اٹس اے ڈفرنٹ جرنی. ایکچولی ہم دونوں جرنی ساتھ ساتھ کر سکتے تھے. اس لیے کئی بار لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں پروفیشنل لائف کر لو, پھر بعد میں اسپرچل لائف کرنا. بٹ نہیں, آپ کو خوشی ریٹائر ہونے کے بعد تھوڑی چاہیے.
1: ان فیکٹ ایک اور ابھی مجھے کچھ سننے کو ملا کہ کیپ یور پروفیشنل اینڈ اسپرچل لائف ڈفرنٹ.
0: ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ اٹس لائک سیئنگ, یو نو, فزیکل, مینٹل, یہ بھی تو دو استر ہے. تیسرا استر ہے اسپرچل. کیا آپ کوئی جب آفس میں آئے گا آپ اس کو کہیں گے کیپ یور فیزیکل اینڈ مینٹل لائف سیپریٹ؟ نو, بیکاز دیٹ پرسن از اے پیکج, پرسنالٹی ہے وہ, اینڈ وہ پرسنالٹی تبھی اچھی طرح سے پرفارم کر پاتی ہے جب مینٹلی بھی ہیلدی ہے, فزیکلی بھی ہیلدی ہے, اینڈ ناؤ اسپرچلی بھی ہیلدی ہے. سو یو کانٹ ریئلی سے کہ اپنی اسپرچل لائف کو الگ رکھو. ان فیکٹ جتنا اس کو انٹیگریٹ کرتے جاؤ گے آپ کی پروفیشنل لائف, پرسنل لائف, وہ اور بھی زیادہ اچھی ہوتی چاہیے. تو ایموشنل انٹیلیجنس از ناٹ سم تھنگ ویری بگ. اگین اس کو بھی بہت کمپلیکیٹ کر دیا آج, اتنی ساری بکس, اتنی ساری ورک شاپس, ٹریننگ, سیمینار, اینڈ وہ اتنا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کہ کئی بار اس کا جو سار ہوتا ہے کہ

0: disturbed ہو جاتی ہے. And that could be an object, it could be a person.
1: Mm.
0: You know, my relation, somebody I'm very close to, somebody I'm very attached to. ان کو کچھ ہو گیا, اگر وہ بالکل ٹھیک ہے, I'm okay. Energy is okay. ان کو کچھ ہو گیا, energy ہاں disturb. کیونکہ attached got disturbed, I got disturbed. The emotion ہمیشہ ایک disturbance کے روپ میں create ہوگا. And the different kinds of emotions. Even dictionary میں اگر آپ دیکھو کہ what is the meaning of emotion, it says agitated mind.
1: Mm-hmm.
0: Absolutely. Because stable تھا, لیکن کہیں کچھ ہوا, اور یہاں ایک agitation شروع ہو جاتی ہے. اور سارا دن میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے پرکار کی ایموشنز
1: فیس کرتے ہیں, دیٹ ریلی ہیپنز, یو نو, کہ
0: آپ سارا دن میں ہو رہا ہے, آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جسٹ کیپ واچنگ, اٹس ہیپننگ ایوری ٹائم. سارا دن میں چیک کریں کہ یہ ڈسٹربنس کتنی بار ہوتی ہے, کتنی, اور آپ پائیں گے کہ اٹس جسٹ ٹو آفن, اٹس ہیپننگ ویری ویری آفن, بیکاز اٹیچمنٹس بہت ساری ہیں. اٹیچمنٹس آبجیکٹ سے ہیں, اٹیچمنٹس لوگوں سے ہیں, اٹیچمنٹس اس شریر سے ہیں, اٹیچمنٹس اپنے بارے میں جو سوچ کے رکھا ہے. آئی ایم اے ویری سنسیئر پرسن, اٹیچمنٹ ہے اس امیج کے ساتھ. کسی نے آ کر کہہ دیا آپ کا تو کام سارا غلط ہے, ڈسٹربڈ. کیوں؟ کیونکہ میری وہ جو امیج تھی, کسی نے آ کر اس امیج کو ہلا دیا, تو جیسے ہی وہ امیج ہلے گی میں ہل جاؤں گی. ون ڈے جسٹ اسپینڈ ان دس اینڈ یو ول ریئلائز کہ ہاؤ مینی ٹائمز اٹ گوز. And that's why it's happening so often. اسی لیے لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی شانتی چاہیے. کیوں تھوڑی سی شانتی چاہیے, جبکہ آئی ایم اے پیسفل بینگ. کیونکہ یہ اسٹیبلٹی والی جو استھتی ہے, یہ سارا دن میں بہت کم رہ رہی ہے, وہ ڈسٹربنس بہت فریکوینٹلی کریٹ ہو رہی ہے. اب جب ہم اویئر ہوتے جائیں گے کہ یہ ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے, ناؤ آئی ول بی ایبل ٹو ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ آف controlling it.
1: And before actually getting into that emotion, the awareness will stop me.
0: Abhi pichle ek do maas mein har roz television par sham ko jo match aata tha, cricket match, which is okay. I mean, it's not the cricket match is not the problem, lekin ek pura desh aur millions of people, very mature people, glued to that television and unke emotions. You see, ab کوئی کہے گا بٹ دس از گڈ,
1: یوفوریا,
0: اٹس ہیلدی, اٹس ویری انہیلدی, اٹس ویری ویری انہیلدی. کیونکہ آپ اپنی اسٹیبلٹی کو ایک منٹ ایسے, کیونکہ ایک منٹ ایک سکس ہو جائے گا تو ایک منٹ کوئی آؤٹ ہوگا, ویریشن بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے دیا ہے, تو کیا ہوگا کہ آپ کی کانشیسنیس کی جو انرجی ہے وہ بھی ایک منٹ بہت ہائی, اور پھر ایک منٹ ایک دم لو. اور وہ روز, کیونکہ آپ اس, یو نو, ونس ان اے وائل از اوکے, بٹ بیکاز یہ دس وینٹ آن فار اے کپل آف منتھس اینڈ آپ روز دیکھ رہے تھے اس کو دو گھنٹہ اتنی دیر, اٹس کائنڈ آف این اڈکشن.
1: کیونکہ اٹ از ٹائرنگ,
0: یس. لیکن وہ روز ہونے سے کیا ہوا کہ آپ کے من کو اس اموشنل ڈسٹربنس کی عادت پڑ جاتی ہے.
1: Then you start looking for
0: it. Yes. And then you will start looking for a stimulant which will create that disturbance. And that affects the body also. Because body mein bhi chemicals ho jate, to body ko bhi aadat pad gaya. So now you will start looking for things outside to create that emotional disturbance.
1: Sister Shivani, I'm amazed, you know. Every time we pick up a topic, there is something which, like, jise hum ye soch rahe hote hain ki wo normal hai, wo sahaj hai, wo zindagi mein hota hi hai, aisa hi hota hi hai, it comes out ki it can be different actually, you know. And wo jo kahin na kahin anjane mein hi hum puri energy ko deplete kar rahe hain, wo kaise contain karke hum ek behtar zindagi jise hum talash rahe hain use pa sakte hain. Is puri baatcheet ko hum aage jari rakhenge. Aaj ke is jankari ke liye bahut bahut dhanyawad. Om Shanti. Emotions aur feelings, ابھی تک ہم اسے ایک ہی مانتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم ایموشنل ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ہماری طاقت ہے. اگر ہم خوش ہو پاتے ہیں یا دکھی ہو جاتے ہیں کسی کو دیکھ کر, تو وہ بھی, کوئی اگر دکھ میں ہے تو وہ, اگر ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور ہم خود رونے لگ جاتے ہیں یا دکھی ہو جاتے ہیں, تو سم ویئر ویل ہیو ٹو ایکچولی چیک کہ ہو کیا رہا ہے. اور جیسا کہ سسٹر شیوانی نے آج کہا ہے کہ ایک دن اپنے آپ کو دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی بار ہم یہ جو یو یو ہوتا ہے ہمارے ایموشنز کے ساتھ, ہمارے پوری جو اسٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ, اسے چیک کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہاں کہاں ہم اوپر نیچے ہوئے ہیں. اویکنگ ود براہما کماری اس میں کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا سوال ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہر بار کی طرح ایک کھلا نمنترن آپ کو دیتے ہیں, آپ ہمیں

0: جی ہاں ماضی چل وہ ماضی چل. پلوی جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
1: بہت اچھا. یہ سانگ بھی ہم جب چھوٹے تھے ہم پوری فیملی ساتھ میں ہی مووی دیکھنے گئے تھے اور ہم سب یہ سانگ کو سب سے زیادہ انجوائے کرتے تھے. بہت بہت بہت اچھا لگتا ہے وہ فیل آج بھی ہم جب فیملی پکنک پہ جاتے ہیں لیک کے پاس.

0: کا ان کا پرفارمنس مطلب کتنا ایک ایسا سیناریو سامنے آتا ہے جو ہم سب کو تکلیف دے رہا ہے
1: لیکن پھر بھی ہم سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں
0: ڈسکس کر رہے ہیں اس کو.
1: وہ تو پھر ٹاپک آف ڈسکشن یو نو آج کا رات کا ایپیسوڈ, نیکسٹ مارننگ پھر واک پر جب آپ جائیں گے جاگنگ جائیں گے یا آفس جائیں گے وہ آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے. تو وہ نیگیٹیوٹی صرف سننے تک اور دیکھنے تک نہیں لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں اتنی بار.
0: تو ہمارا ایڈکشن یہ ہو گیا ہے ٹی وی کا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ رہے ہیں.
1: سم ویئر پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنے اندر کیا فیڈ کر رہے ہیں. آج بہت ساری باتیں جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے غلط ہے یا سوسائٹی کی مریاداؤں کے حساب سے ہم نے کہا کہ دس از, آج انہیں باتوں کو بہت اوپنلی بات بھی کی جا رہی ہے اینڈ موسٹ امپورٹینٹ تھنگ اس کو کہیں نہ کہیں ایک سوشل ایکسپٹینس دیا جا رہا ہے, یو نو کہ دس از اوکے اینڈ ان فیکٹ اس کو اتنا جب دنیا سے ایکسپٹینس مل رہا ہے, اس کو اتنا گلیمرائز کیا جا رہا ہے, سارے اس کو پریز کر رہے ہیں, تو ہر ایک کا مائنڈ سیٹ کیسا کریٹ ہوتا جائے گا. This is okay. People are accepting everything of this sort. And جتنا ہم اس طرح کا انفارمیشن اپنے اندر ڈالیں گے ہماری سوچ کی کوالٹی کیا ہوتی جائے گی. ہمارا رائٹس اور رونگ جو ہم کبھی کبھی سوچتے تو تھے کہ یہ رائٹ ہے یا یہ رونگ ہے, اب تو شاید وہ بہت زیادہ اس کے اوپر سوچنا نہیں.
0: سب سے بڑی بات ہم نہ دیکھنا بھی جائیں تب بھی ہم کیا کہتے ہیں کیونکہ ہمیں امپیکٹ کا نہیں پتا, ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو امپیکٹ مائی مائنڈ. ہم کہتے ہیں ایک بار دیکھنے میں کیا حرص ہے, پتا تو چلے چرچا کس بات کی ہو رہی ہے, کیا ہے ایسا اس میں, دیکھیں تو کیا بات ہو رہی ہے, اینڈ دین وی اسٹارٹ یو نو اپروونگ.
1: Yes, we do. And then our mind starts taking that, na. وہ ہمارے اندر سے. آج آپ بچوں کا پروگرام دیکھ لو تو بچے اس میں کس طرح سے ڈریس اپ کر رہے ہیں, بچے اس میں کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, انہوں نے وہ گیت کو کتنی بار دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اسی طرح اس کو انیکٹ کر پا رہے ہیں. اینڈ وی سے اٹس اوکے, یہ بچوں کا پروگرام ہے تو ہمارے گھر میں بچے بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں. کل اگر بچے وہی کپڑے پہننا چاہتے ہیں پھر ہم اس کے لیے اتنا بڑا ایشو بنا دیں گھر پہ. وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ انفلوئنس تو ہم نے دیا تھا اور وہ بچے نے دیکھا کہ جب سامنے اس آرٹسٹ نے اس طرح کے کپڑے پہنے, اس طرح کا پرفارمنس دیا, اس کو سب سے اتنی پریز ملی. ایوری ون از لوکنگ فار ایکسپٹینس کہ مجھے پریز چاہیے, مجھے ایکسپٹینس چاہیے, اور جب میں نے دیکھا اس چیز کو ایکسپٹینس ملتی ہے, وائی ول آئی ناٹ ٹرائی ٹو کاپی اٹ ان مائی لائف, تو پھر آئی ول آلسو وانٹ کہ مجھے ایسے والے کپڑے پہننے ہیں, مجھے یہ سیکھنا ہے, مجھے سم ویئر وی آر انسٹرومینٹل. اور یہ سب کچھ خوشی کے لیے ہو رہا ہے.
0: باٹم لائن واز خوشی
1: خوشی کے لیے ہو رہا ہے. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن.
0: انڈسٹری از گیونگ می ہیپینس, آئی ہیو ٹو ریئلی ریئلی چیک دس تھنگز.
1: اینڈ اس کو کہیں نہ کہیں گھر میں ایک کلچر کریٹ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے واچ کرنا ہے اور کتنا اس کو واچ کرنا ہے اور کتنا اس کا میرے اوپر امپیکٹ پڑنے والا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ.
0: ان فیکٹ اب ہمیں ٹی وی دیکھنا ہی ہے, ہمیں پکچر دیکھنی ہے, کم سے کم ہم یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہم کیا دیکھیں. یو نو دس از سم تھنگ وچ وی ریئلی ہیو ٹو تھنک. اینڈ ناؤ اگر آپ کو بچوں کو بھی منع کرنا ہے کہ کتنا ٹی وی دیکھنا ہے, کیا دیکھنا ہے, خود کو بھی کہنا ہے, ہسبینڈ کو بھی کہنا ہے, یو ہیو اے پوائنٹ. یو نو دیر از اے لاجک. ٹوڈے یو گیٹ دیٹ لاجک اپنے لیے بھی. اب آپ کنوکشن سے کہہ پائیں گے, کنوکشن سے طے کر پائیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, کیا نہیں دیکھنا ہے. کوئی سوال, کوئی من میں بات اٹھتی ہے, کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ چاہتے ہیں کہ شیئر کریں, کوئی سجیشن بھی اٹھ رہا ہے, سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں ای میل پر یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہیں 01244 999 999 344 555 999 344 6 9873 666 999 344 6 999 344 6 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम की अभी तक ये था कि टेलीविजन ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए, आपने कहा कि आंखें खराब हो जाती हैं शायद या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पर जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है, आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपना कंट्रोल देते जाते हैं फिर, तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक। और आपसे हम विदा लेते हैं लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूं उन्हें। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: پل اور انفلوئنس کتنا ہے. پیرنٹس، فرینڈز، ریلیٹیوز، فیملی، ورک پلیس, ہم سوچتے ہم جیسا چاہیں. ایون ان این آفس ایک سینئر یہ فیل کرے گا میں جیسا بولتا ہوں نا ویسے لوگ ہو جانے چاہیے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. میں جیسا چاہوں ویسے سب چلنے چاہیے, ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہر آتما وہ کوٹیشن ڈیسائڈز ہو دے آر. ہمارا رول انفلوئنس, انفلوئنس آلسو ہاؤ, رائٹ ایڈوائس, صحیح رائے, اور اس سے بھی زیادہ پاور فل انفلوئنس صحیح وائبریشن. اگر جنہوں نے آپ کو کہا کہ تم شانتی کے کرم تو کرتے ہو, مطلب آج سے شانتی کے کرم کرو,
1: رائٹ, شانتی کے کرم کرتے ہو, جو شانتی مانگ رہے ہو,
0: لیکن وہ بات کا پربھاو بھی تب پڑے گا اگر وہ آتما خود شانتی کے کرم کرتی ہے تو, نہیں تو وہ تو بات کا پربھاو بھی نہیں پڑے گا. چینج تو کر ہی نہیں سکتے, پربھاو بھی نہیں پڑے گا. اگر ہم ایک بات بول رہے ہیں لیکن ہم اس کو لیو نہیں کر رہے تو وہ بات تو ایسے ہی اڑ جائے گی.
1: وہی بات ہوگی نا کہ میں سگریٹ پیوں, بچے کو بولو نہیں پیو. میں ایک بچے کو بولوں کہ بول دو ڈیڈی گھر پہ نہیں ہے فون پہ, اور بولے تم جھوٹ مت بولو, وہی بات ہوگی.
0: کتنی پاور ہے, ون وی ڈونٹ ہیو پاور ٹو چینج پیپل, definitely we have power to influence people, but that power to influence people will also be there only if we are living what we are radiating and what we are saying to them. Nahi to power to influence bhi nahi hai.
1: This is a very very very important
0: power to influence
1: point.
0: Bhi nahi hai fir to,
1: matlab jo bhi agar supposing main bachcho ko kuch bol raha hu to pehle mujhe wo karna chahiye, وہ میں کرتا ہوں تبھی جا کے ان کو اثر ہوگا.
0: پاور ٹو انفلوئنس ہوگا نہیں نا اس بات کا, کیونکہ اس بات میں پاور نہیں ہے. کہ کسی کی بات کو ہم کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے جیسے ٹچ ہو گئی وہ بات, مجھے میرے دل کو چھو گئی, نہیں بولتے ہم دیٹ تھنگ جسٹ ہٹ می ون دیٹ پرسن سیڈ دیٹ, واٹ از دا میننگ آف انہوں نے بولا. اچھا کئی بار ہم کیا کہتے ہیں, یہ بات میں نے اتنی بار سنی ہے, مجھے تو پتا ہے یہ بات, کتنے لوگوں نے مجھے آج تک بولی تھی, کتنی جگہ میں نے پڑھی تھی, لیکن انہوں نے کہی نا تو مجھے جیسے کہ جسٹ ہٹ کر گئی. وہ کیوں ہٹ, کس کی بات کرے گی؟ ہٹ وہ بات کرے گی جو پاور کے ساتھ آئے گی, اور پاور کے ساتھ کس کی بات آئے گی؟ جو امپلیمنٹ کی ہوئی, جس کو آپ نے بھی ایک بار کہا تھا کہ جو تپی ہوئی بات آئے گی, اس کے اندر پاور ہونی چاہیے. تب تو مطلب کیا, تب مطلب اس بول میں شکتی, اس بول میں کتنی پاور ہے. نہیں تو ہم کسی کو ایک اچھی بات کہہ بھی رہے ہیں, اچھی رائے دے بھی رہے ہیں, لیکن وائبریشن نیگیٹو ہے, ہم کچھ اور کر رہے ہیں, ہم اپوزٹ کر رہے ہیں, تو انفلوئنس تو وائبریشن کا زیادہ ہوگا نا, بول سے زیادہ.
1: جیسے کسی کو میں تھرڈ پارٹی کی کہانی یا 100 سال پرانی کوئی کہانی سناؤں, اور آپ بیتی سناؤ کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا بولوں تو وہ بھی بندے کو میری ایموشن کے ساتھ وہ ایک ہو جاتا ہے.
0: اگر
1: میں سیڈنس ہوں تو اس کا بھی چہرہ ایسے ہو جاتا ہے. میں پکچر کی سنا تو ایسے, اچھا اچھا.
0: جب آپ پکچر کی سنا رہے, سپوز آپ مجھے یہاں بیٹھ کے ایک اسکرپٹ سنا رہے, ایک مووی سنا رہے, تو صرف ورڈز ہیں اس کے بارے میں, وائبریشن نہیں ہے اس کی.
1: یہ والا تپا ہوا گیان ہے, ایکسپیرینسڈ ہے میرا سوئم.
0: تپا ہوا مطلب وائبریشن آف کنوکشن اینڈ ایکسپیرینس.
1: ہاں تو میرا خود کا ایکسپیرینس.
0: وائبریشن اس کی آنی چاہیے نا, وائبریشن آف کنوکشن اینڈ ایکسپیرینس سامنے والے کے اوپر بہت بڑا پربھاو ڈالتا ہے.
1: گیان میں کئی بار لیکچر میں جاتا ہوں سسٹر, جو ہم کمپیوٹر میں پڑھ لیتے ہیں, کتابوں میں پڑھ لیتے, وہی اگر آدمی کھڑا ہو کے رٹو رٹو مار کے وہ بولتے ہیں تو مجھے نیند آ جاتی ہے. آرڈینری آدمی بھی جو بنا کاغذ کے, بنا اس کے جب تپا ہوا اپنا تپسیا والا گیان سناتا ہے شکتی سے, ایسے میرا ایک ایک ورڈ سنائی دیتا.
0: ایک چھوٹا بچہ بھی ہمیں سکھا کے جا سکتا ہے. سیکھ تو ہم کسی سے بھی سکتے ہیں. سیکھنے کے لیے ہمیں کہیں ضروری نہیں ہے ایسی جگہ جانا. سیکھنا مطلب دوسروں کے گن, دوسروں کی وشیشتاؤں سے پریرت ہو کر اس گن اور سنسکار کو اپنا بنانا, وہ تو ہمیں کسی کے اندر بھی دکھائی دے سکتا ہے. اٹ کین بی جسٹ اباؤٹ اینی ون. اگر ہم اپنا اینٹینا ہمیشہ رکھے اس ڈائریکشن میں کہ مجھے کیچ کرنا ہے, مجھے سیکھنا ہے, ویل گیٹ ٹو لرن فرام ایوری ون وی میٹ.
1: میں آج سے کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ ایون ریمبر, 30

تالیوں کے شور میں ایک گم سم خاموشی بھی تھی، ایک ایسی خاموشی جو گھٹاؤں کے برسنے سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ آرتی کی چھلکی ہوئی آنکھوں میں وہ خاموشی یوں ٹھہر گئی تھی جیسے کہہ رہی ہو، اب کے نہ ساون برسے، اب کے برس تو برسیں گی اکھیاں، اب کے نہ ساون برسے۔